pagamaga sagama pagama re ni ri sa ta ni sagama pagama pa ni da gaba pa ni da pa ni da gaba pagama pa ni da ni pagama re ni ri sa ta ni da gaba pagama ga ga ma ga ga ga ga